0: daye
1: ayɛ just a dream o ɛna ohu sɛ nsate a ɛtwerɛ dan ho
0: yɛna yɛ calling is just a dream o but onyame ɛyi kyerɛ a ɔnam ɛnam mu ɛ onipa dem
1: akasa
0: kyerɛ onipa mu ohu ɛbu kwa na ne kra yɛ mmerɛ kra no ɛnkyere kɔm kra no nneɛma bɔne nko a
1: ɔmɔmpayɛ ɔni futufuo bi a
0: futufuo bi
1: Eti wose na Daniel ka kire wahene se wahene na na se wawew. Awurade se wawew. Wakalim.
0: Mhm.
1: Wode wasi sike so. Ohun se wunyi wo bia. Enti ne ya ba yede. Wunya nte da yene na wunwuyo. Ohun abra wose mewom. Wunya nte da ye no. Na ne yam nhye no.
0: Mhm.
1: But Daniel duru wa po se nana Awurade se wawew wakalim. Ohun se onyi wo bia. Enti ubeka obeto anana no wonse edo.
0: Tubuguriti.
1: Ehwa na ohye ase hu se owuko. Sabi malek ye kaje se oba ni di wuli bewu.
0: Ubewu.
1: Na owu ne be ko ofiefu onyina aso.
0: Mhm.
1: Ebi malek di mrika sa na oba na yede.
0: Ekoi.
1: Ekoi. O kokore wa nya na sa wo so ani ema yede.
0: Eka
1: na
0: hu.
1: Nebukadnezar so da ye.
0: Mhm.
1: Ehu na ntwie akese enso. Enketo anso.
0: Hini yede no.
1: Ede ya ne kire. Wase nane ekom bebe o mfie nso aduane bebe mfie nso but ekom na no ba ye den asa aduane no e da ye
0: the same thing to that David there was a Joseph coach and dias
1: coach and dias e wa fiasi
0: e wa fiasi
1: waso wo se be ko ye be yiu
0: be yiu
1: na wasa ko fa udi bia ye den medicine wo kwa e ya kai me e da ye Papa me be phone lines na me pay nipa 10.
0: Kese odi.
1: Wan na sunda ye bia.
0: Onti asie.
1: Da bi.
0: Ana won kai.
1: Wo sunda ye a, wan ti asie na baa mu.
0: Ah, edi ni ya.
1: Papa ti en komo no. Me pa cho. Me be phone lines, ba we ya me be yi de.
0: Me pay nipa 10. Papa bi a wet
1: ma. Wo sunda ye bi. Wan ye ho adwuma, wan ti asie e baa mu. Edi nsunsuan so bone e bere no. Sani pana na emfrɛ me ani die mu mesrɛ wo wo die bere pɛ mesa bie phone lines na obi ayɛ den
0: wo die wo pɛ wo na
1: wo die me pɛ wo na wo sun daye na wante daye na se wo anya akwankyere bia na baa mu na de nsunsuane so mɔne e bere no daye go ahodo bebere wo mesɛ daye so na satan nam de yale yɛ so ani pakra
0: so akwanso ni ko so faso di pɛje nipa
1: wo te
0: asɛ na odi bo nipa kɔkɔ Yes, sir.
1: Yeah. Number is 0241.
0: 0241.
1: 7465 9595. Me patch odie daye bi a wasu bi a odie fato nche patch o memfrɛ me. Me se me penipa ba 10. Ah, wo mo sun daye. Ehunu biribi. Biribi si daye ne mu. Wante ase, waanye ho adwuma. E baa mu no, ade nsunsuan so bone ebrɛ no.
0: Ofrɛ mo udin.
1: Ewde mo udin, ka ba bi a okase firi. Wo frɛ so low radio no. Wa wo frɛ no. Low radio no na ye ntumi ending komo wo hwɛ me TikTok na se wo sa incidents ni bia wo betumi ene ye na share me number na ye 0241 0241 7 7 4 6 5 6 5 9 5
0: wo
1: hwɛ me ba yo ho a number ni ko ba yo ho
0: hello
1: good morning apo me
2: me adu no
1: se enko moyi wo experience bi wo ho
2: before papa
1: bacho anything
2: before should I everything magnifica anya wa ka ti do bi fande ikambra ma bro wa pat wi swa fonyo nyen kwani nyen bi pra de cha de bi pra de
1: o su da e na da ni mo nya sika pa but wa nya ho adwuma nya ho akwankire bia sese abrabo mu no sika e fri wa abrabo mu
2: papa
1: mpeni fuasi afro pata medase eya abraye ni hu komo na ye nkyere wade na ye wai na mishira
0: 0241
1: 0241 Dayeno wante ase wa anya ho adwuma abam edi nsunsuanso bone abrel betima fleme na one ye na share idea woni ye na edi nkomo with west pillars with dc ye de ohu ye betimi ne ye na disa enkomo no ena no pay me wo kumase bokanche ubenya ka wo sofula edi ababokanche esu ye bo ipt ubenya bi ababokanche kejetia pampas ubenya bi ababokanche wudu bokanche ame wo pentecost ani roman asoredanachi kaani besi ubo kanche pentecost asore dane ni mu esi wa na wawura habo nse mfutu kwa ebida ho ofasua obaba bepie nkwa ntanae busa wobi ya waho obi ton koko obi ton jolof obi pamadie busa wonse ope sofu ama nkwa ifri 10-11 ubisu ye bojwa bojwa busa nse ope sofu ama nkwa ubi ya becheleo na wabi pie mubi evlale na madom tumeso denensa ebe kabema adansye ojie fahundie aye wakara ni wani pedu ya edia udu sofu laya baby umulodu baby ya nikano ehwana bokanche trotro nusu yede ijina uduru wa wonfo baby ya nikano but baby ya nikano ijina no bokanche kasusu yede ijina ho sofu safu
0: uyi won nosina uyi echile won dahimu
1: na wose the book of Matthew chapter 2
0: verse 12
1: verse 12
0: no yi oyi echire wonda yim
1: na wo ye chire wonda yim
0: se
1: se
0: onsan enko
1: onsan enko Herod ho biem na emum onfa kwan foforo so onsan me se da ye bia ba
0: we ye enyansafo no
1: onsan papa da ye bia ba with purpose da ye bia ba with the
0: purpose yeah
1: adent na onyame ye chire enyansafo no na obusuyefo bi obonefo bi asole ah watamfo bi asole na wo Yesu abrabom e pese wo ye Yesu bone ene onyankopon so do Yesu mpese sa bone ne be ye de e be
0: betu
1: eti wona wo kohwe Yesu no ye bebusa won se ehirfa na abofra na wo kyere me na me so menko na motive ni se kwa me ikon me ikoku no ba me mani pa hu se me ikoku no nti wo de kyere me ene onyame e pese wo bo Yesu hu ba nti wo se mo a mo hunu kwan no ma mo mfa ho nko na obi akobusa mo mo mfa kwan foforo so
0: enko
1: na mo nko. Hello, good morning. Me pa chapo me me pa cho me pa cho dano ho kakra wo kasa ne twetwa si
2: Papa
1: make us a messe. Wow, what's on that? Yeah, Diana want to
0: ask you. I do
1: how I bro and a flame.
0: We for fro.
1: Where you may patch or less a bread permission may be a phone lines, no. But I may pay will be a. What's on that yet?
0: One pay more.
1: No one pay more. Not Diana Bermudin soon, so one in a head and a bread.
0: She best be in a free way. The dasi pa
1: papa adi enyame nam so a oda na di kire enyansafo
0: na ofri hokoye no
1: na ofri hokoye no
0: hwe ewurade bofu bi
1: ewurade bofu bi sa be da ne ho adi kire Joseph
0: yi ne ho a kire Joseph
1: ewodi emu
0: ewoda yemu
1: adi di na san krofo we nyina wo nyame nam da ye so no no mukasa ye efri se na omuni ani omuni sunsuma ye di hu na de etu onyame so pese wo ne san krofo ne kasa
0: momo da
1: wako wakete so awada no wo kra na ti wu mu na onyame de ma wo no wo fa kra no so no wo ne woni padua na yeden akasa wo kasa kra kra ni wi a na kra no asana ba be wura ni padua ni mu obeyi kra ni pie no wo ne kra na kodi nkomo wo wi a wasa de kra na be wura ni padua ni mu no wo de kra ni be wura ni padua ni mu wi a
0: wo ni ate
1: wo ni ate
0: 0 2417465 95 Hello.
2: Hello.
1: Good morning.
3: Good morning, sir.
0: It is say.
3: Me pa che rada do mo na on swear.
0: Adum o ka safrin.
1: Yo so.
3: Me
1: pa che yetie wa.
3: Na me ne so fu pe bi ya so ro.
1: Mhm.
3: Na me bi gine me tene na ase. Ele ko ba se odu o time e time na. Asori no omu yi ni fi o di ni kokoro fufuro so. Papa ni wuye ni ko sie no. Ke so da na ma sa ko e ne chi. Na ono na o ono ma ku ra so e de mo. Ti ni ni hu ese ni ni ni e pe ni bi ja na chi. Na ono e ke se ni se. O pa o ku e. Ni ni ye ya o ku e. Ti sa bi ni. Mwen wu kura pora chenbra kaya ya chitiri. Asa anye wu, anu wu tombo me, si ninti wu, ninti.
1: Aswale ni mwenko.
3: Ti wu di besine, sinye prosperity.
1: E flu besine, wabira bon kwa suda?
3: E po suda, me katre ni, me aswale ni penitene na wadi mi ba hano. Wakaya anse bon pare.
1: Minu ya, bera. Mela na menchere wade na yefa ho wate ya to ade tuntum abɔ enye ha ye kwa ho
0: ade fufu gu bi sukura
1: o mela
0: ade tuntum die
1: why
3: me pa kanu o ka na ese die one chance ye ne bi o ye
1: ya se eno nam so atwe wabrabɔ aye den akwa chiri because ade tuntum aye to abɔ no ade papa bi ya ba bi ya na ye si ya no kwan
0: wada ne so go politics ma chichire
1: bra na me sha na obi fle obetu ma fle papa ma me mfa nkomo we ntwam
0: 0241 74
1: me ne me sofo panin na te na me so me mfa ko we nwi. Good morning, sir.
4: Good morning, sir.
1: Boko
4: o se me ne me di ne en ka bi fi dia me ka medie
1: me pa cho meti o papa
4: me sho da ye na me wa kra me sho da ye na me nam and you could do the good time at the show. And the means the apple fact to begin it. The making a means the good telling you. If you have woman to put any woman, I will send a woman who will do. But any 1 week, they were any young idea. This baby, who I am, I want to put it all. Good them fat. If you are any young, I am a better man.
1: So for the voice in command, I say, or so die, or baby, or how a tag John so ever got a home.
0: Okay.
1: Did I know who's a cracker to a?
0: Mhm.
1: Would your hog and so who's a cracker to be a pina cranaby would have got any more? That place na and also any yale banut me and auntie. That place na or quite a tall wa. If he's a brain,
4: you will.
1: To say your cranny would have won.
0: A cranny spiritual.
4: Miss Natalie, you can.
1: Mami radio no me se wa wo flame bi alo no me sra wani die munya sa mentume ne won kasa
0: e bi ye mere wanto de je e bi
1: wo me se
0: e fe ni papa ni.
1: Hello mami,
5: acha papa acha
1: yena
5: acha me so na yiri
0: mhm
5: 2012 no na me kete me ko enti me bomba ye enso sa me ko na me kete no mami baba ako afelo medani mia ma akoma akwan nan enan saaso ama efiri o sa hoto pede auto se ni pa hoto ye no
1: ehibiga
5: nyalo abe brego me so ma nante a si afi ka kwa bi to ya ni di kwa mi nye bi
1: mame woni mo se emeko ye yawo ti wo tete meko ye se ya de yawdi e brewo enti na wo fa sa ani menimu no tisa da tamna wonya ho akwankyere bi nya ho dalesi bi a ke bi anyame eyi wo firi mu ɛno na
0: omo ko dani dua nan
1: ai ɛna ya na me ka se nye problem bi ya na de mpae boye den
0: esovo
1: ye wadi bo agi akwankyere ne beyi aye den
0: firi wo
1: ba wo ka no kra nipa nya den emfa ɛna ke nipa ni kwa se ye tena wo twen ma wo ha obi ya den eba ansa ne tu anamo
0: se de wo kadodo na pifri da ye mu
1: papa me se da ye ɛyɛ kwan a nyame fa so ne nipa kasa papa kan the book of ayima me proverbs chapter 18 verse number proverbs 18:14
0: kan ma me mebusɛ mo mati edu ɛyɛ enwotwe ne kinkan chichi mu a ɛyɛ edu nan onipa honhom etumi soa yale ne
1: wa kra wo kra no wo kra na tumu etumi soa yale a pan bene so na fa so so ayale anadwo no ana ye pere bibidi ye den eye wo kra no anadwo no ye to ne mato so ti papa wo be so na no ya ma ne letter wanti ase wo beti ase ada good or bad da ye bia wo se die nti a wo so ye da ye bia wo se die nti a wo so ye eti se wo de wo da ye di agora wo abra bo be sei wo de wo da ye di agora wo adwuma be firi wo nsa wo de wo da ye papa me ma so da ye maka na ha me so da ye mienu wa akra one me so da ye akra so na me wo mu na me da so le dem me ye all night sa 6 months 12 to 4 sa 6 months papa so le me di a dance ye there's no one utimi be ye ma do ye na ta me wan kan mate se wo ye so fo wa akra de a wo hoto ye che wa de ye asole me wo menye se papa enye o asole ne ye abrempon ade se obetimi that time 2001 obetimi tu ya tight 6 million
0: bakofo
1: bakofo
0: is na djuma koyi
1: san krofo we e gumpai boso san so do no single one our kind me mete sofo bi nka eye odifo sapon se wo ka soa e kon ne nche that time no wa boso kan woni wetabe villa gun gata ne da wo montem papa ne kyerɛ maade maame ye me ye wie ye no afi ekwan mu da ho ma nsɔma ne chance sɛ omu ye ma dɔye enam so ma afi na sɛ me na asɔre no
0: abisi usuo
1: ayɛ me dia
0: sɛ ɔdɔ no aba
1: before ɔkyerɛ me ade na me ye ye no me so da ne abɔ dwa kɛse ye dwa data kɛse sɛ de ɔman abɔ dwa no but nipa ye yi na sɛ chairman sɛ ɔme kasa na ye me papa before there some papa wu dada ti me papa so mic mu no asɛ mo kan sɛ mo nsɛ busua fo ma ye mle ise ahwodin ni ho ti me yi me mpaboa ahye me ba Isaac nsa ti firi ne na obeka no montie
0: dwa na ye boye no
1: dwa na ye boye no
0: ene bebi ye ma osuku dru ye no
1: enti me sa ko me kobo papa na ma papa le kire ma dia me ye na me so sa da ye no ti me kobo na ma ne no se no anu no ebere ne do
0: na bi
1: so enti afi ko ye se me na asore no ye me dia ti na so ma so so na ma wona na ase no e de wotai beto menen ntem
0: bi ya ba no boot
1: bi ya ba nchen wo ba obi aba menchen ne afei mi gusu mpae bo ma me so da ye na mi twiti manka na me sofo ne di meet ene asap na me na me to mani di me sofo pani otete me na me shane na asa wa kra ene me na me to mani di me so na na me twiti manka na odi me meet
0: da ye
1: da ye papa se ni pa de da ye di agora o de na bra bo di agora I'm telling you today. What you want one compound? What you share? Daya who do be a waso suni suni suni suni abro. I for the mobile phone lines mobile number 0241
0: 0241 74 75 65 95.
1: Mama, what TikTok no? I will share. Oba suno like it. Oba like it. I share. Hey, time with Apostle Akosi Amankwa. We have mobile you have number. You go to my flame. Near Dinkomo. 0241 0241 74 74 65 95 95 Hello.
6: Hello.
1: Good evening. Me pa chani di mu a wo flame bia lo radio no. Papa, on se dede wo.
0: Do radio no why?
1: Me da se. Me pa chwa wo kase fri hen.
6: Papa, me pa chwa mi kase fri in koko.
1: Me pa chou mi tiye wa?
6: Papa me pa chou nan san ne me son daye on. Da so papa. Nan san ne me son daye nan vim na mene edom bi nan. Edom rou biya se atadipita la. ana yɛde tag abo mu kom te sɛ neɛ ID card ɛsɛ wɔ mkom no ɛna ɔm sɛ wu deɛ ɔm yɛ doctors na metwa mani metwa mani me hu memia baako wɔ mu but no no na ɔnyɛ doctor ɔhu me no ɔdɔ no nso twa ne kɔhwɛ baabi ɛso saa ɛdom no na ɛnyinaa sɛntare bi daa no me nso mena na medi anim
1: sɛ sɛ woyɛ dɛn
6: meyɛ abanyɛ adwuma
1: ɛde yɛ adwuma
6: meyɛ adwuma na tisiki
1: ok ɛkyerɛ ɛyɛ abasobɔ ɛyɛ nkonimdie but bɛyɛ dɛn na bɛm ɛno nkyerɛ sɛ abi a ɛwɔ sɛ woyɛ doctor
6: dabidabi ɛndeɛ
1: ɛnti bra papa daeɛ biaa wɔ sɛ neɛkasa ɛyɛwɔ snalo a onyame fa so ne nnipa yɛ dɛn sɛnka nebukadnesar ɛnsora yɛhu nantwi akɛseɛ nson nketewa nson na ne mini mɛkyerɛ sɛ aduane bɛbɛ mfie nson kɔm bɛbɛ mfie nson nti daeɛ biaa wɔ snalo a onyame fa so de yɛ dɛn ɛkasa ɛti ma yɛnhyia me nkyerɛ wadeɛ ne mpagya ne nka nko bɛɛsɛ sɛ ɛba no ne nya saa promotion no wate
6: papa me bɛtwa no pawo namba ne nti nesk mebɛkumasɛnti
1: mate wo so wobɛtumi abɔ awura mubi papa wonu sɛ daeɛ yɛ ade a ne explanation no ɛyɛ abotrɛ ɛno nti ne twa sɛ nnɛ nnipa nya abotrɛ ba meyɛtena ase ɛnti na mefrɛ nipa
0: kraafter explanation no koraa no deɛ wobɛyɛ
1: madarasenaɛsɛdema ɛbɛyi ɔhaw no
0: nɛdeba
1: nti bra yɛntena se ne nkɔmmɔ nti memeyɛ obi a woba a nyamefa me so frɛ wo kra hwɛ w'akyi huneɛ kɔ so deɛ di wo nyane akyerɛ ne wobɛyɛ maabiɛ phone lines no
0: Hello. Ɛte sɛ yi ameadoma wo ne so kakra wokasa frɛi
1: hello
0: ɛdwo so anɔpɛ yi
1: woawo da ok bra ne yɛnhwɛ sɛ nyame pɛ sɛ wotete nkoraa a yɛbɛhu wi mepaakyɛ wote da meka no ok hello.
7: Hello.
1: Good morning.
7: Who are you, Bruta? What's up, Bruta? You're a big shot, Papa.
1: Me da se, Papa.
7: Amen.
1: Amen. Me pacho, me papa Sofia ya wata Flemini ana.
7: I would for power.
1: Oh, okay. Papa, Ewurade nhyira wo ene ablebia wo nkura nhyɛsɛm a ɛyɛ nyame fa wo so de yɛ de ɛde dom yɛ.
0: 0241-746595.
1: Papa, mba atwa se.
7: Eyi me ho di akyerɛ wo bere pɛ mu.
1: Me pa. Me pa cho mate papa. Amen. Amen.
0: 0209-41-10-1-0-1-0-0241-7-4-75-95-0241-7-4-75-95-0241-7-4-75-95-0241-7-4-75-95-0241-7-4-75-95-0241-7-4-75-95-0241-7-4-75-95-0241-7-4-75-95-0241-7-4-75-95-0241-7-4-75-95-95-0241-7-4-75-95-95-0241-7-4-75-95-95-0241-7-4-75-95-95-0241-7-4-75-95-95-0241-7-4-75-95-0241-7-4-75-95-95-0241-7-4-75-95-95-0241-7-4-75-95-95-0241-7-4-75-95-95-0241-7-4-75-95-95-0241-7-4-75-95-95-0241-7-4-75-95-95-0241-7-4-75-95-95-0241-7-4-75-95-95-0241-7-4-75-95-95-0241-7-4-75-95-95-0241-7-4-75-95-95-0241-7-4-75-95-95-0241-7-4-75-95-95-0241-7-4-
1: ye nyi particular purpose bi se wo na enye de enso da ye
0: nti bra woni pe ntimi enso da ye no ye brebe
1: e ye bra nipa kra
0: na capture sunsun mu bɔne fɔ nuwa adi a sɛ bɛɛbi
1: ɛni o kira na sɛ bɛɛbi nti o nya ahu mɛ ni o pie akɔhwehwɛ nneɛma ɛdi abrɛ o
0: nyami nya kwa nya ne nipa
1: nipa ɛni kira no ɛni nkɔmɔ di abrɛ bi ya no
0: abrɛ mi suda yɛ kura
1: ɛwɔ sɛ wonya diifu a ohun adeɛ na watumi
0: afrɛ
1: wɔ kira ne hu neɛ kɔ so ne wɔ kira ne di nkɔmɔ ti yɛ akɔsi mi kasa mi firɛ nipa kira ne nipa kira di nkɔmɔ a ɛyɛ na yɛn ti ase
0: obi wayi a wɔn suda yɛ da.
1: And yet
0: 2 years on so diet.
1: Ni papa unum say men can in dialect. O die a chere wabrabo.
0: O die
1: a chere wabrabo.
0: A chere wabrabo.
1: Of course.
0: You who would die?
1: And one is see. Hello.
8: Hello, Safu.
1: My man.
8: Metal to me so guy and I know. The swing and lamekai. The lamek will be a yachin, so man, you will be a yachin. Now, if it's on the sun, I know, so make me in our thing.
0: Isi se woka da yero.
8: Da yero se se men kai so me su no eje ne me su ende na me kai.
1: Ba na da yero wan kasa kasa na won te ase. E
8: chire me te ase mi hu se me dwuma sam.
1: E na afi. E se wadwuma nyina so obesei.
8: Mm.
1: Eye, enu nti na urade de yaba, se de ase no won fa yesu nyi ne ye ntia no pebera. Why?
8: Kapjo not.
1: Me da se. O se, mo aya so amone soa na mabre. Na mu kɔ mu bu no mmra mɛsua mu mɛma mahome enti de daye de ade sua bi abɛsua wo no bra. Hello.
9: Hello baba
1: eja
9: me pacho ye nam ne kase ne tru yo me su da yo me kum na boy bi wo wonye skapa ponya no wo kachre me se enya suadu ho ni me sene nko suadu na ba ku bia sene ntisi ohana ni tie ne ntiasi
1: se etwam
9: e ple fane se e week with ye
1: oh aya bra why
9: okay papa ai si si eske bia nche den ni
1: mate
0: okay.
1: Because na yene kasa fa sika ho
0: nti
1: wose ye kire na de mesika ba papa wonim se ebre bi atwam meson dae o mabrabom na me wa ho yehia mu pa meson dae dae ne mu na ya choro tu no mesegu mensem asemu maka na hada
0: maka na loto
1: loto ne de amame me papa ewu ye o ka kire me sister mo se ya antone na so o ka kire me sister mo se omo oso be so Mr. Modaye Mr. Penny se ye nkotone na so Mr. Kachelene os Mr. so kachen dae ne se papa skeni ho te ne ye demand to na so ne next week Mr. sa so dae hu me papa mo ma na ba obi otwa bibia di e me de kotone na so papa they have so many ways a wonya me fa so ani nipa e kasa wana etie me di adanse se nipa bebre awu
0: abesu wonda
1: ye abesu wonda ye
0: bi kura ha e fie adie bi ahinta yesa
1: ni abesu
0: fie nko mo bi fie bibi ahinta fie ma ni pa ntimi mpaja ni abi bi so akyere wo
1: papa daye
0: bi kura si kebi de hebe bi
1: wo betima so daye na ona na bi e akyere wo mesi ya no pai ni pamra ye ni nkomo ni pamra ye mfrɛ wo nkra ni pamra ye mfrɛ wo nsunsun ye ni nkomo nhwe akyere daye na waso no bra ye nhwehwe mu yen hu ne ewom ne ebeboa wo ne ye yema wo yen kire wo kwan abeye de obefa so mam wo tiktok so nyina ewrade nhira wo bia na me ne obi akesemane si obi ye sa wase wo bre na wo follow dwuma dia tisi me wo kuma se bo kanche me din ne major prophet apostle akosi amankwa ebia ne ne dedi kan wuti me ewrade nhira ebia debela da wo tati e motu wo akwadwro ene ene hentama wuntu me nhia papa wo bi yale eduro bia ne wa yemfa nkan no
0: Esther, no mun tol.
1: Because ne die a wasu na nchira ne se ahoto baye den ebeba. Adwuma biye ni wa wonye bi. Die a wasu na chira se ye die ni ho. Obesu na ne yaje biribi won nsam o. Ne ne pa kuta me yaje. Obesu da ye na atare ye chira se yaworo. Ase se wugina bia.
0: Bisine.
1: Papa obesu na ne ache ni no. Tu mi kabra abu kanje anope. Die be na wasu. Ɛdeɛ na ama abrabɔ ne nkɔ so ama yale abɛsoɛ wo yɛde twerɛ yale ato so obi nya yale no so ho daeɛ
0: so difo obi a ɔmo hɔ tibia no a yɛbɔbɔbɔ din bebree woka ho asɛm bebree bi hɔ a yɛagye ne bi afi ne nsɛm yɛaworɔ no ataadeɛ yɛyi ne tiri nwii bi wɔ hɔ so a ne se osinu se muzani sini nyina titu
1: oni ani monyam onka asema nipa nyintumu da
0: ehwe jana egunu so
1: ontumi nko baabi ani pa titu
0: akwankyere wo ho
1: akwankyere wo ho akwankyere wo ade na akwankyere ni ho
0: uri ekeza dodo na bi bebi bre wo da yeso mu
1: papa amani pa bi bre wo abrabom because di esi sunsun mu bia ne pie hu na mu papa se mini mo bi oso na ye ni atunutu ene wawu
0: mhm ojira kete suna moje go
1: mini mo bi ofre me se wo sun da ne obi ne ne da ne moje atu no te ne ni live ne moje atu ne mpaso awo kwada so estate ye ya wo te ne ni live ne moje atu no ne mpaso
0: to di pa di da ye sun di akura
1: wo de wabra bo edi agro wo de wo shebre edi agro ti wani mra ho sun de ye wo de na afri wo nsa wani mra ho de ye ni kwa se to na to efie na wo kwa tenem no sun ho da ye yonko na wo de wo ho bo no sun da ye papa ya me wasem bi ya meta akase wonu obi nante ahyase na wu wura fie bi na bibi boni si a masade ne nkankyere wo se ade ne muaw
0: san
1: ade ne muaw wo meeti wo ba bi mo first moment na that week na wo ba wo nkyen an wo nkanta problem twen ho
0: bibi na dan ho di akyere
1: wo
0: se ni pardon ne nante ne
1: muaw sunsun bi abekasa akyere wo sa wo de ni amadi agura wani mra ho so no no aye mbo mesi ade bi esi wo sunsum no epie hu na mu etu obi bewu a sunsum ye di kan ku no na ho na mu ye di afa bibi so se kan na bo no onya accident na ni ti na ye o na ne ye funu na ye o sunsum ne ye ku na ye den awie mini maami bi a ne be ko a wo so ne ba no sun da ye na wa wo wu obo maami amane ye o ma mi enfe ni silos e ba ni wuwi e wayale wayale wayale tin wawu
0: ja kwa kitu anu ko
1: wawu ko
0: ja kwa kitu anu
1: ko mini mwobi wa chuma kofobi osun da ye nasi ke chwa ni ha waya unwa igala mse ewa mwosi yasun chamfa e chwa anu enuwa ni kuno chamfa e chwa ni kuno
0: wa se da ye kwa
1: wa se da ye she da ye ano pe me peni ope brabo me penye wo pebiri biye hunu me penye wo pese ne shebre na brabo sisa me penye waka nteme dinzi se tibia wedi ya mempembese mifrimu ontu mirika mrabo kanche minim da ya waso minim niye koso yale bia wo yale mini nipa sunsu nena mesode nchima ebaye ame ye nchima ma etie fuo me ye nchima ma dwedi fuo me ye nchima ma kristo fuo dene juma asaye diye wadwia biribi wasuwa niya mako echima niye wabie store me ye nchima ma juma nisikasem etu mpong nipa bi a wutie me na anopaye sisi yade na ehaw etwere edam awo pressure asthma osa papa sunsun ne na meso say ya me ka me se me ye for girls me ye for boys se wo ba bi pese wo wale no opɛ no wonte wasebra ye be ye ho adwuma ma wo kunu ne nsa chi ade opɛse wo chechire ne ji bibi ye be ma wo saa na wo ba ne te wo mere ne ho ase o wo soro opɛse wo ba fom na asum bi ba fie bra ye be chechire no yeye for girls, yeye for boys. Meye nchima, meye jina ye. Galamse, small scale mining, meye huwe juma, meye jina ye. Di asase ye wa awo diya, yeye jina ye ma asase no. Ni yeye gala ubi ya koko dibi, yeye mo ni pedu ya. Ukwa na achuya ye deye, edi ya mao. Sani ye wajuma tiye biya mama do patla, meye huwe juma. Udo koko, udo abro, meye huwe juma. Meye nchima, ebu wa maabrabo, sikasem, etumpong. Yaliye biya da waso, meye huwe juma. Me pao chao, tumirika brabo kanche, tumirika brabo kanche. Uwa court case. Kama fo woni ntie bu aguso obi ju ajapade afri wonsem wo ton wo fie ana wo ton ka adie bia ye wodi a wo ton ye nto bra me ye hu adwuma awurade nti ye beboa me pa cho pressure sofo safo pressure me ye hu adwuma oba woni atenka oba only feelings bra me ye hu adwuma hello
10: hello abay good morning
1: morning sir
10: papa wodi e beto ma so me ya da so sa da ye no pa me so da bia na se mi ku school enso mi wi school ate
1: e kire se one o ya akola e wa abrabom two empega na nkan ko ho be ya de three abrabom bi be control ti sa wo ko de compare wa abrabom a ese sa e te sa obi nkan kire wo
10: okay papa
0: e ko ye
10: sa se de wo kan na pepe
1: o se school ni bi obi de control no
10: okay.
1: School ni bi osi obi ase.
0: It is an insuka man.
1: It is an abra bone tie.
0: Wo ade bia.
1: Ade wo twa mu ho, e de wo san ko ho.
10: Papa
0: ma tie. Bia school uniform.
1: Bra.
0: Bu bi school da ben.
1: Bra nya ho ade ma.
10: Papa na be pa cho o number ni na ga bia me ba ma friend.
1: Ah number ye me di.
0: Number ye di e ko su nya ni o no di.
1: Number bia tu dwa bia me amedia, why?
10: Me pa cho papa, ma tie me friend na ma ba.
1: Yo.
0: Wo ka sa friend.
10: Me pa cho mi friend am friend.
1: Oh okay, dun kwa am friend.
11: Mate,
1: o fa kana ba no afre. Because empeja wona nimu, sunsum na urade ni se pila, se ko ni di mani pa mini, ti so be kana kura nipa dan ne pa.
11: Acho ene ye no anu kwa pa.
1: Bra yen kire wade, na isu na di do mbi di wate.
11: Pa cho mate papa.
1: Ami shila. 02417465954 0209 41101 01 0 1 0 ti fa jamme she that am na mi sa sofu bia da ro ma na kire ma de ma me ye ya mi firi mu
0: be su da na onu obi da wan kasa de bia spirit bi no da
1: papa obi a wa wale wona ade ya wo dia ade ya wo dia bia ne di o
0: be ma be seven be bia na be ma aye sa na aye ketiketiketiketiketiketiket
1: ya li akura betrem obi su na wo jeje ba hunem wo pe ba wonya
0: bisu wo pa wo
1: ah na me kan obi su na wo wo nsu ase obi su na wo wo
0: bia na kra kra kra da na to fefe na ali ban wo pe ba
1: so wo
0: ya
1: wo su su mo bia wale wo kra na wo kra na wo
0: ene wo
1: hello hello
12: hello good morning
1: morning open ikase
12: yo na na me so su mo me ha won se person da ye no na me no ba ada didi amesun da ye na oba aba mi chen mi ye kura mi ni ja bi mfi eduni person da ye no aba mi chen a me ne ne da
1: enti me ka no kura kire wo ne me ka no kura papa tie me ka no kura
12: me ko private torika ne ko ta na petim ni matum me ha no na msimi tron na bi so
1: papa me ka kire wo ne se wan wo ye pani fa che me ni die mu se me ka sa wani mo nyam beba fom 2 wan pe awale e wuntimi wale bi mu da
0: o si aware wu
12: no kwa mi ne ire
1: adent na make sense asem chiro wo yire na ja awale e
0: ester
1: da bi oda won chen sunsum ne kra e da so wale wu se onu na enwale wa obi afa ne kra ne dia wale wu
0: ye din
1: eti adent so ba foforo be ba ba ye den e be tra won to ba pe wo ba wo be pe wo be ju sika di ba to metra won chen
0: oba kwa ntoko besi oba kwa ntoko besi
1: physically wani die ni bu esese wunya se pani beba fom because of a janina o kwaso a upetri tomu no papa e kwanda ho so beba ne aye ne mama wae
12: atinana
1: na me shila
0: e be tuma wari
1: so fa fom
0: ya wari unti kra twen beba mu
1: e wiase ensem e wo wiase ne ehu
0: e ba dia fa wiase ne trabisa
1: mese eye sunsum wiase abrabo no ye mon honamu ti so so bebo bra honamu wonye ye da wonko wanimu da wonpega da enti pa se ye te honamu de ba yesa no ye ntu no honamu wopo wan nyina achi obi be freso fo bompa ye mame onye serious ompa bra bi abo ano pay e ya dom bra ye nkwaje da se awurade peso fa ne dom na basa so ye biribi de ma o brabo kanche bra ye ni nkomo bra ye sunsun nyuma mfa ma o ebra na ya ye bra pese ko ti adanse mi enu mi ense bi na mesole from yenin komo of 0244 1 0244 7465 95 95 0241 0241 7465 95 95 0241 41 10 10 0241 41 10 10 yenti adanse we from yenin komo of air abusuafo ene nyamema menua baabi ewo menchen ene anopai eyo difa kwasi amankwani mepese yakọ no hobusa na kwanso de asi ene de awrade aye maame me ma wachen
13: yejewo
1: apom
13: ankopa adu
1: maame ye flow sen
13: ache fe me esta
1: ufri fa he ne baaye
13: ache mka se fi tech
1: ufri tech ne baaye
13: ache
1: enye ho na wukase oba ho na afri baaye
13: ache ho na mfri baaye
1: maame e de na asi de na awrade aye ama wo menchen
13: papa na mi nshira papa mi obi a me yale osa pa mechina
1: ma wone so kakra
13: acho mechina enko timra me ba ho na wo ma me duru no a me nom ye no sese de papa mi ka che nyangupon de ni onyam sese de eye
1: menu aba wo yale osa no di be sen
13: pampa cho 4 years ni
14: mfie nan ni
13: bachai
14: na ekoba se uhu se uwo sa yalo ye no anyambia watu ho anamo
13: papa bachai metu ho anamo a
14: wako a ba still na enko
13: bachai na enko
14: oba menchen edisen
13: bacho 3 weeks ni
14: 3 weeks ni ndu hwe 3 weeks no ani mfie nan na uhu sense sa yaba
13: papa bachai sense sa yaba pa ise ye che first no pa ye
14: enu nti na ma opese wo kashe nyamedin ani monyam
13: bachai
14: nti adofo a otie e de na beka akere won
13: acho de me ka cha adofo ne se obi biala o ha obi dane so e bi wadwuma samunye ana akwantu omra wanim na nyankopon e be fa wo so aboa
14: adofo ani nyamema de asi na menu aba na kanu ono so de no na oyale osa e bi a menim de wo de no eye wo mfie nan wako a enko oba aye no ewrade adom ye ma na duro no hwese ne ne ho aye den atono oso bla na oso benya danse abusuafo ene nyame adehye amuti odifo akosi amankwa me blada pani bi ewo menchen me pese yekọ no hobusa no kwa so de asi ene de ewrade aye opani kase me ma wache
15: yeja
14: apomo
15: apomo ko no mo paibo
14: me pacho ye flow saying
15: Godfrey do usu
14: me pacho wo free fa hen ne bae
15: manso adubia
14: me pacho e de na asi de na ewrade aye pese o kase nyame din ene monyam
15: pacho me galam se ni na ma ye galam se djuma 10 years ni na me koto asase bi be 2 years ni na na me ko test e wa asase no so dia na bibia ye okay na ifro na me de machine se kwa asase no so na ye gba asase no mi na hwe enti madam fumisu ni me di nkomo se opese obe join ni bibi na me ka chen se won bra na o bai e ma no de no ye chan fine na we ne scapa enti me dwon na me ntia se e ma meton kan na radio so na me fa number na me frɛ na ne me di nkomo na me ba na oba asase no so besa anwene bi na ye kree akwankyere ni bi ma me me ka se nyame no nyam na ye gyna ye kan na me ka se nyame no nyam se obe ye akwankyere no ma me no se se kra da agye me sa kra ma se se de me ntimi kra
14: agya Godfrey o pese o kyerɛ se wo kwa asase no so no emfie
15: me
14: yenu ni
15: me pa twan
14: na wo ye adwuma unhu no so
15: me hu so
14: ba wadamfo bi e de chamfan be sis no no mumu de ye oyɛ adwuma no onye sika
15: onye sika pa
14: ba wa wi su excavator no onye sika
15: mi na hwe
14: nti wote men kan wo baaye no ana me me ba asase no so be fa ho clean ene na tin bi de ye ntwema agina ye e ma wo
15: me pa twan
14: oh wo ba men chen edi sen
15: me pa twan ba wo chen 3 months ni
14: bosome miensa
15: me pa twan
14: enti bosome miensa no ensesa ye bi aba na
15: ensesa ye bi aba ma sesɛ ma to asase foforo nti bi ama akra ba ko be koso akoyɛ adwuma wo no
14: na so pɛ so kye sɛ me bɛ ye agyina ye ma wo no sesɛ de sika no wanya bi
15: me pa chopa
14: we ma me kai me blada bi ɔja kubu a ye frɛ no kwabena gye bi ɔba me nkyɛn ɔdi 2 weeks enya 1.2 billion wo so pɛ chɔ ɔ kye sɛ wo so wa tabili sika
15: ma tabili bi pa ma to asase nti bi a me sɛ koyɛ adwuma wo ho
14: nti dia na beka kire adofo nyame ma obi adwuma asai obi yare obi hu na ma ne dia na beka kire no
15: o de meka kire adofo no se why kankan galamseefo no ene ma amode aban bose aka why yale da oso wa pa wa kwantu adwuma sem chese ade bia mututo ma na mo fambra papa enim na yakopo na mo so be ma do mo febio mo sa aka
14: abusua de nyame aya ma no no obai obaye ntwema on san ntwema na ya meka ho asa no so fozafo beka jose ntwema no ama nkrofo didi bruta wote ho de nsam eyi wo ho ano adwuma bia wo ye bia bra ye ho ntwema wo ba nyame nti wo so adwuma beye den ebe koso he bra dai odi sika wura adwuma mu no waboka obai ne nyame adom hwese wo di adanse me to mensa flo wo so bla na so benya adanse
1: Awurade nhyira sɛ wotie nhyira Awurade nti hira sɛ wohwɛ me ɔdɔfo ɛnadwoa da no pɛ me tena sɛ council 1 by 1 me ne nyame ma edi nkɔmɔ me fra wo kra hwe wachi wo ba wafo de ɛyɛ 100 Ghana yedi nkɔmɔ wie na sunsun ne sɛ totɔ ne memenya wadwuma ɛbɛgye sika afiri wo ne ade atotɔbo aho ne bra problem bi a wo fam yale bi ɛda wo so adwuma sika sɛm Awurade nti yɛbɛboa wo na yɛ bi a waso a wo nte ase yɛbɛfrɛ wo kra ne ahwe akyire na yɛ bi ade sunsun aso ɔde wo hawo ne amane ɛbra onyame nti ɔhu adanse a abusuafo ni de wayale ɔba ayɛ nyame nti ne ho atɔ no de na adwuma nyɛ nyame nti oba aye na adwuma ekoso wote wo aye den ma me papa tu anamo empenimfo aso te fa kwa wote wa de so wotwe homa firi so ne ma na bibi kura mu edi enti na ma na basa sunsun bitumi bi ne yede waja no ya to wa ma no waje ho pa wa ka ntama din se onyame nti e beboa ano pei ma yenhia eye kumase bokanche eye kumase bokanche benya ka osofola e de aba esu ye bo ip tu benya bi aba keje ti apampa so benya bi aba me din no di fo akosi amankwa flame ye ni nkomo ewo off air number ne ye 0241 74 0241 746595, 0241 746595. Saa nɔmba yi ɛwɔ WhatsApp 0209 411010, ɛno so ɛwɔ WhatsApp 0209 411010. Frɛ me sɛsiei na yɛntwetwe nkɔmmɔ.
14: Abusuafoɔ ne nyame adehyeɛ a moti odiefoɔ akɔsi ama nkwa. Me papa panin mu bi wɔ me nkyɛn, yɛbɛkɔ ne hɔ bisa no kwan so deɛ asi ne deɛ Awurade ayɛ. Papa mɛma wakye
16: ɛgya
14: apoma ɛ
16: bɔkɔ.
14: Mepatwɔ yɛfrɛ wo sɛn?
16: Patwɔ yɛfa me agbɛtɔ.
14: Mepatwɔ woyɛ deni?
16: Mepatwɔ meyɛ agbeni.
14: Mepatwɔ wofiri fa he ne baeɛ?
16: Patwɔ mefiri ɔboakwa.
14: Ɛdeɛ na asi deɛ na Awurade ayɛ pɛ sɛ ɔka hyɛ nyame din animuonyam?
16: Papa mpatwɔ deɛ asi ne sɛ meba wɔ akɔntuo na meba adiska ma ne mu sɛ mepa asase ma no. Mekorɛ nyame no makɔtɔ asase no, mekɔtɔ asase no wɔ afɛli. Na mekɔtɔ asase no wɔ afɛli no, Nyankopɔn ado mekɔ asase no so ɛdu baabi a meba ma no misika sɛ mefɛ start adwuma. Mestate adwuma no du baabie, sika ho ayɛ din. Nti meyɛ adwuma na ɛna akɔ bi baeɛ sɛ asase no yɛ ne dea. Ɛna gya mesi me nti aseɛ no mede asɛm no kɔ ahemfie. Nti ahemfie deɛ ɔmohwɛ pepɛsi no mi na ɔmo sɛ asase no yɛ meme dea. Nti menkɔnkɔsi ɛdan no.
14: Mepakye wo na ɛsɛ woyɛ adwuma no ɛna obi baa sɛ asase no yɛ ne dea. Nti ma wokɔ ahemfo no a wokɔtɔ asase
16: no fi wɔ hɔ.
14: Ɔmohwɛ nkrataa nom so wokɔkɔfa w'asase
16: sa
14: kɔtoa so a woyɛ w'adwuma.
16: Nti mewɔ hɔ a na ɔsa baa bio ɛde krataa foforɔ baeɛ sɛ ɔmohia me court. Nti nokorɛ nya medi akyire ma yɛkɔɔ court hɔ. Mekɔɔ court hɔ no yɛdi akɔneaba no yɛyi ɔmo mfra asɛm no. Nti ɛhɔ na obi di wo ho adanse akyerɛ me sɛ membra wo nkyɛn na meba wo nkyɛn a wobɛtumi aboa me. Nokorɛ nya menim ni meba wo nkyɛn a woboa me so no na kopɔ adom sesei no court asɛm no akwa ne mba biom na ɔmba biom no.
14: Mepakye o wobaa hɔ no na meka kyerɛ sɛ mɛyɛ adeɛ akɔhyɛ asase no so. Nti meyɛ adeɛ kɔhyɛ asase no so no ɛfiri hɔ no mokɔ kɔɔto akoa ne mma biom.
16: Akoa ne mba biom koraa bɛ mɛfa 2 weeks ni akoa ne nse kɔɔt hɔ da. Nti me lɔya koraa ka kyerɛ me sɛ mempɛ mba bi ntra na menkɔtoa me dan no so na menyɛ. Na meyɛ dan no a mete sɛ mɛtumi si dan no abɔ so ayɛ bibia awie ama sesei meba no ɔfi akonto mu ba koraa wɔbɛtumi anya baabi di no ti ato.
14: Agya wopɛ sɛ ɔkyerɛ me sɛ ɛberɛ asase no ho asɛm ɛkɔɔ court no mepaakyɛ ɔhene fa court
16: nkaweɛ
14: court ɛna mokɔɔeɛ. Nti ɛkɔ baa sɛ afei asɛm no ɛduru baabi na ɔno ɔde ne case baaeɛ no ɔma hɔ biom
16: baatama
14: ne yɛmfaadeɛ nkɔhyɛ asase no so deɛ mokɔa ne wɔ ba
16: mekɔ ne ɔba ma ɔmotu asɛm no hyɛ da
14: but yɛde kɔhyɛɛ so no deɛ ɔma biom
16: ɔma biom koraa
14: ɛna wo lɔya ka kyɛ sɛ saa deɛ akɔ ne kɔfa kɔyɛ w' adwuma
16: nti
14: sɛ nyame adom wɔtumi ayɛ adwuma si dan no awie
16: mɛtumi si dan no awie abɔ so ayɛ bibia wɔ dan no ho ama meba no sɛ akɔtɔ mba koraa bɛtumi anya baabi de ne ti ato.
14: Nti na baa wɔba ha deɛ nti na mabaeɛ
16: deɛ nti a mebaa ne sɛ mepɛ sɛ medi adanseɛ hyɛ Awurade animuonyam sɛ deɛ Awurade nam wo so a wayɛ ama me ntina medi adanseɛ hyɛ Awurade animuonyam.
14: Mepatwɛ wokasa no ahyɛseɛ na wo sɛ woyɛ agbani anaasɛ anwonani wobɛtumi aka wo kurom kasa mɛti bɛyɛ 1 minute wɔneɛ asii akyerɛ wo kuromfoɔ.
16: Mpatwɛ mɛtumi aka
14: mepatwɛ yɛti o
16: meyɛku no ɔvinyɛ o meɛkata mefo a mekata mede mɛma gbɛ no a mebe ɔdifoɔ na ɛva gbɔla na nyakɛ kɔfa gbɔ bɛte ata wɔ now na dɔlɛlɛ alo amɛlɛ nyifɛlɛ nti wo alo ɛlɛga dila mɛlɛsi ne ma amea mɛdi ma wakɔ na na ɛva ɔdifoɔ gbɔ na ɔdifoɔ akpɛlɛ nti wɔ wawɔ now.
14: Abusuafoɔ deɛ asi no no deɛ Awurade ayɛ no no ɔno so aka ahyɛ nyame animuonyam mennim sɛnea ɔ so woha wo no ɔma neɛ teɛ wobaa onyame ɔbɛyɛ wo deɛ ama wo. Abusuafoɔ ne nyame adehyeɛ ɛyɛ odiyifoɔ akwasi amankoa ni ɔbaa panin bi wɔ me nkyɛn mepɛ sɛ ɛkɔ na wobisa no kwan so deɛ asi ne deɛ Awurade ayɛ ɔwɔ me mɛma wakye
17: ɛgyɛ so piesie
14: mepaakyɛw no apom ɛ
17: agya no adaworo ma me ho yɛ
14: mepaakyɛw no yɛfrɛ wo sɛn
17: mede maame safo a
14: maame wofiri fa he ne baeɛ
17: mepaakyɛ mfrɛfoli kurom
14: ɔwɔ me ɛdeɛ na asi deɛ na Awurade ayɛ apɛ sɛ ɔka hyɛ nyame din animuonyam
17: odiyifoɔ nyame nhyira na ɔnyɛ ɔkɛse womaame tama pressure aba me so bɛ mfie no mu ni na baayɛ ne hamea nti meda aduro so wɔ dɔkta na adɛ bɛba m kɛse koraa deɛ ne sɛ yɛde mɛto dɔkta 3 days saa ne yɛyi me ne mu ara na sikyɛyɛadeɛ so bɛka ho sikyɛyɛadeɛ bɛka ho aba a 18.4 saa na mede ne da aduro so wɔ dɔkta afei de mafɔn mayɛ ketekete nti nkɔmmɔdidiem na hospital hɔ obi de wo nɔmba maa me ɛna wɔbɔgu me fɔ so mbɛ afei na mede maa me ma no ɛne yɛfrɛ ɔna ase de sɛ yɛba w'anim nti mebaa w'anim mebaa na ade aduro maa me na akyerɛ makwankyerɛ odiyifoɔ nyame nhyira wate sɛ sɛ mekɔ check up no ɛsi kyɛyɛ deɛ no aba 5.4 ɛna pressure na ɛba kɛse no 18 100 and something no ɛnɛ ɛwɔ fam koraa
14: wɔwo me wopɛ sɛ wɔkyerɛ me sɛ yale wei adi wonya akyɛ aha wakyɛ na woba me nkyɛn adi sɛn
17: mpatwo mba wo nkyɛ adi 4 months
14: nti wohwɛ bosome nan a wɔhyɛ aseɛ yɛhyɛ aseɛ sɛ yɛma waduro ne mfie num ne mfie mmienu yi ɛsikyerɛ yale ne pressure no sɛ wonipa dua mu ne wowedie mu wohu ne sɛn
17: sɛsɛ dɛ me wediɛm ne mene paduam no nyinaa sisi so kama ɛfiri sɛ maama hɔ kora dɔctor ka kyerɛ me sɛ dɛ maa me ɛhu bɛtɔ me so ɔse adeɛ mmienu aka abom asikyɛ adeɛ abɛka ho deɛ kɛmɛnya stroke ɛnso ɛsɛ deɛ mahunu sɛ odiifo no wɔ akora ahwɛ mebaɛ sɛ na meteɛ wo
14: maamena
17: mekyɛ obi a mebɔ wabɔne kora no mafom
14: nadwodwo nso bebrebe no
17: ne nyinaa gyae
14: ɛna no so ana wontumi nane
17: ɛna maame metɔ hɔ ankorɔ mɔ de sɛ wonyaame saa ne manyane
14: nti ɔwo medeɛ na bɛka kyerɛ adɔfoɔ ne nyame ma atiefo a wɔtie
17: asa meka kyerɛ atiefo a ɛtiɛ sɛ wɔbi a pressure wɔ so asikyɛ adeɛ wote hɔ ɔyɛ dɛn na sɛ wɔha bi ka tutu na aberɛ ɔdifo akɔse ama nkwaa hɔ na waba ne wɔde akwankyerɛ gu fam ma waduro no bia yɛadeɛ no sɛ tuyɛ sɛ memeɛ bɛkɔ
14: abusua ne awurade ayɛ no no wo so wote hɔ ɔyɛ dɛ bla na wobaa nyame nti wo so wo ho bɛtɔ wo
1: Awurade nhyira obi biala a wotie nhyira wayɛ nhyira sɛ anɔpɛ wo ne mebɛhyia ɛwɔ bokankye ɛberɛ no ayɛ berɛ meresɔre maame papa woahu adanse ahodoɔ a nkurɔfoɔ ɛdi yareɛ biala ɛda wo nipadua mu wɔ haw biala a wofa mu amanneɛ biala ato bra yɛmfrɛ wɔ kra nhwɛ w'akyi sɛ obi baeɛ na wɔnya adanseɛ obi baeɛ na ne ho tɔ na wo so woba a wo so ho bɛyɛ dɛn ɛbɛtɔ woyɛ nnipa te sɛ wɔno a nti Matthew 11:28 wɔ sɛ ma mayɛ adwuma yɛasoa mɔ ne so a na mabrɛ mo mmara nti sɛ wonya ba m'anim nko adeɛ adesoa bi yɛso wɔ ha ne ma ne bi a wɔfam no ɛtoɔ ɛbɛtwa ebia wotie mɔ manso ne ne mpɔtam anwea nkwantagya kɔbu asante bɛkɔ ayɛ ato bi ase apagya akɔmfede breku asemfosoni wadu bi ase fɔmuna dompa ase wotie me donko a wɔbo ase wotie me baabi te sɛ Chufu plaso nene mpotemu baby ti se ye bogo so takwa pristia ayam flow elia homu nyina amofa kumase ka na mo ba ubesi santa selwa na bato blaso fulai ubenya bi ababo kanchi agle kenzema ekwan so yabeni akosomo kwan so mmlaso fulai ahojo ne sokoban mpotemu ho ubaso fulai na akejeti apamba so ubenya bi ababo kanchi ye nyina ayefo bo kanchi ka se besi pentecost asore dan anim ka ani si wanfutu kwan da won fa so oba wonu ka kra baba pie nkwantana so buso obi ohwe so ohwe so fo amankwa wo de agyo number no ofrewe na mafrewe 0241 746595 0241 746595 ebia wutem atoso aputo jeje ache plam so that lake kwan so aha famibla so fula anakeje tia pampa so ma mu utieme ba bi ti se ba bi ani kwan so nka awia kwan so pa se tia kwan so ama mu wa amani emu ba bi biala wo that area hokoben ene ba bi ti se amanchia ene ba bi ti se ntobroso aha kutukuom baabi biala ntwiagye nkwanta mo nyinaa mofa kuma seka sɛ hwene ne mpata mu mobɛsi ipt wosi ipt atwa kwan no mu taxi station hɔ fa bibla bɔkankye ɛyerɛ so paa so afrɛ me 0273 528 545 0273 528 545 ma mu tie me baabi te sɛ ɛyɛ bohyɛ ablɛpɔ hwim ne amamfrɛ mu asuafo akwan no so momfa bimla sofulai wo a wotie me baabi te sɛ blɛmae ma kurokuro no ma frantwo ne ahenkuro fa bibla sofulai ɔfen so abɔfoɔ kenkɛ so akoma dane tachiman fa bɛsike gye tia pampa so wobɛnya bi aba bɔkankye tafo ntɔn so aboɔ so fa de ma mpɔnte hwɛ amɛdoma fa bi ɛfa bra ɛyɛ kɛgye tia maamo wɔ mampɔn so ta kofi ase that area hɔ nyinaa aha maamo tie me tachiman akoma baabi te sɛ kentampo gyeema that area hɔ aha mante ka sɛ ɛne nkoranza ɛne adwira mpɔta mu ɛbenada monhyia me wɔ adwira ɛbenada monhyia me ɛwɔ adwira nɔmbɛ yɛ a ɔreba afrɛ me mepaakyɛ wo a wotie me kanya ase ne abrɛ mu kwan no so wobakagye tia na asofo lie wobɛnya bi ɛde ababɔ kankye ma a mowɔ tek ne adwa ase dedu akone kotei aha cloud road afigya ase kwan so ma a mowɔ kɔnɔwo nkɔkɔ akye mɔdan mpɔta mu baabi biala fa kuma se ka wodu tek wobɛnya bi aba sofo lie wodu kagye tia pampa so wobɛnya bi ababɔ kankye wodu sofo lie wobɛnya bi ababɔ kankye ma a mowɔ baabi te sɛ sɛ gɔɔso mankanso de gyama poo krom bɛkyɛ mu kwan no so kunsu ne mpasaa so kwan no so aha fa bi anɔpa ka no do fa kuropɔn wobɛsi wo bokankye ɔdo fa buako bɛsi wo ipt ma mowɔ inside kumase de kyɛm so aso ase kurofrom asɔkɔle mampɔn paako so alaba ashtown baabi te sɛ aso ase ɛne aboabo aha abrɛpɔ junction bantema asafo market labour mu nyinaa moba sofo li yɛbɛnya bi ɛdeɛ baabi afiri baabi abusafoɔ nyina kwan gye number no ɛyɛ ahodoɔ mmiɛnsa wo frɛwei ne ma frɛwei ne yɛdi kan no ɛwɔ whatsapp 0241 74 65 95 saa number wei ɛwɔ ɛyɛ whatsapp line wotiam online outside ghana any country ɛwɔ whatsapp 0273